Migeshlan chinla on in your Rhineland, Espala and Clavis Spital, Ycasa and Oran Sambo era, Axoran Clown the Sheshnano, Sershiker, O Johnny Wortina Rimatanoha, the Dolmshi and Laganchen, Ashantoki, Aunt Louis Casubro, a file chief Shirsimlian, Hovil Axanoi. Sjór sjó að það hortið gynjana sér gróðstæðir að hlýsins mjög innis marghásan tóran káulík ríðan úrann hóm í ódónilegis. Er hlóður hannig með trásnir sér gartlan að krýlú sem leðan nýdjag sjáttu ný að fúr með enn tóran sér. Káulík ríðan leð sjór sjó að það hortið.

0: Ar an dara áit ba bheas a sa tír a bhí builte gan ngorta, chana héamh an gapan tú?
1: Well, is don, you know, don chín bheir gwaith sé clenta ó húig. You know, agus níar múr an eile fásán. Agus, nádar, sáis áit ír gúld a sin hea bhaid dón bhaile, caig nár ibh sé da gísgarocht, so... Sinne, agus ma eichantúr dunchín in ufna hantú tamant harris, kihetú fós na lapacha ar hefn kanikon son, áti kurug práti agus nár bunni gríf. You know, sa skill trú vélach ar fada a vig dunchín.
0: Maidur le kursi laish sa dangan le lín an gharta a vi híl, ní rev puin dachtú jí nech rán chan karúlis na dine vi a fáil vóis na ní rev?
1: Ní rev, no vi rodi titas a chéil ar fad, vi ben chaurach ar eit ar fáil agus vi knáfsioch beidr an sachas an sút.
0: Cien vod en knáfsioch abrila?
1: Well, damrís fad a chos beidr gu gangloch sé a batalés nur dhegin chan a chaurúlad. Agus vi anach a dine, agus chyni mítir sen dine, vi a lechos, tis nar vordur ein doktor na vorð að kárt kært nú við fæbeginu hvað henni að sinn maður við að sinna við deyni við þar árusug fenni doktori na ránig klána nósal ránig séð garmecha ar nós an tarim, an kálug, an dlí an aglis pradasónuch að ní hóðar leð doktorugt mar annakka dessna leysinu við þar kontúruch að sinna fórdýni bás að spos kvinnómi guleirir að skilta fyrir líginn fóla agus nadar kun sa chorog sé sin le éin echa fúran cha dýni bás nor ligadur nómad fóla
0: Chiapadur a bagaradur a skýli leis an alar
1: Sin é, gunni mók sé leis an sianna fúil agus nianach an korp fúil nú an áart agus tamach sé sin slán túl agus sin éan sáis an
0: An taspa i dachas sé mar dúrís, an taspa i dachas sé fíor
1: hachó ma. Sinné, sinné, ia.
0: Agus fi híl closimíd sgíl ta fenn sgibrín gomínic agus an drochóil a hóir ó hefn hort agus fi an dochtúr Dano Donovan fi sé sin abir há clú as cóil ar sin fóskadín láhannu van tisgan chaurahúg sé sin dos na dýni bóchta sa sgibrín agus skík sé cúnta sír na rúdí ar fada chnig sé án a rifil hed dachinne in nian ghoir dan nangan ag anáum.
1: Well, vi doktor så det ingen gång vi an hal er lish. Agus ta lach en tigna korte. Hisen som det mjaul. Agus kaurig sig sin gamor na mynter na hati. Agus ta labba fås his i gorkig. En som det mersi.
0: Ja.
1: Er fall de mynter na dangen. Agus gina an doktor sin. Að fá að gána Nú, hvað er bænum þá? Há ennum kæltu komið á að hann lagt sinni en takna kúrti og hentu harrið fjökkur sinni og kýhitt og þeir sinni
0: Í gvínu an doktúra að vísa dængan Agus fyrir portugeir leysján na jæsinn?
1: Vi, beidur ný slúha en hétt portugeir að hann ykkur dýn dængan hann ykkur sé ykkur dý sraðin að trá Thomas Nelligan að bænum þá agus ná vi lista sa dýna vi inna kóni sraðna trá in 80 og kvegis nýra sé sin en lista gugarinn dýig sin hannig sé kón agus ég spos an týrna kján trá vi gyrig fjáusikur er kúrsi in sartímpel mar vi an dænra títi hegu dý míle kúi kædig an ám agus vi sé gyrig you know ég spos kála húrt að gríni mar mech ibra hegi sin ní vech kísa íg agus fjög sé fénig driblóð Hannig annach að dýna gudíinn an kjántar an úrsinn annach að þessna hók sé ferðum úr ég að dýna að hosna gunó hos ég í mælum dængan að hosna Latchfords og hosna Atkins og hosna Murdochs og hosna fjóan Adams myndir Adams að hannig að kúan an úrsinn besinn an hér dát í gúig að mún að vi mesín krúti na mó so as en tierna kontra hogna dinshin gudin counter sho igirig says avjochna so a chrohon so
0: avi hil togun tu henig trus in the stage timpel and dangin gumyon minik to grupui yaksula kenortna gudugun tu ya the finish lishin ort nu kadir na hotna hasna maxa dangin fos gudin la hanu vandit
1: but so gnat is mo on colony is he vi kalishin tishkar yap Lord Ventry, well, fórsé kúntas og Mrs. Hickson að

0: a bain mewi as a label dev gorum vi ag na baby powers
1: ramaka tu a riwe agus can mor ege mwajal mor
0: yu unta dev mor ochon ik meri yu wajal gaha mohi yakas ach ursa chet a hanyi chlesh mwajal mor pati nu jar
2: ay
0: chore chin gawo agus vokshe saosta Og vinn gil keg borleis han far ekki gúni eg gera skert a fíana og la vintir na tíra
3: Teg og káhain agus gil na hafike agus na maybe powers agus sian far ekki konnere ege duin an sin En is kontas a hug Donal O'Sullivan an nanya a vi ege hein han far ekki agus chlakum leis gyr bei an sanyoli kjóil Donal O'Sullivan et a gest an tjó
4: A douche nerig, some leon, mealin, legard, agasihe, recent hassav, a gast lana side, a minader, and a conux a tap whom, a noose a knook, firin dug erach mad erspa, grev a henachot a moor, a shilly sheesk, a living in the ver. She padrica kundre, a stilive e, it's a misha lymphain. Kay, now thacker and redre, le brush a shack leaner. Er vi en vettring haule lunden rym an gogomor. Da hukas kraha lav då, agas. A gonil e sishan, ta tartarum, vill lach roing a gud. Där nå, de an padre kina e is de bär riv. Kegar evin ai misir, tatsbjörg glas gafoil, ni re fuhin na ait kalata igi. Agas bachan ai leis an ihe da chahav fesna reeltiv. Sintas a vroeach, Rímach nik. Fyrir fein, sjómur fele og að skjúin sjoppa sér veile agas aðstanna mach þann Patrik bótt án eri en výrig agas fóðsakhan erig. Fóðfæði ist tein og hínu við nýs þann sé mar sinn um ngeidur fæg trímlíin nú beidur nýs mú. Keg og dagur sé að þross nýs is rýs við galið nú glóð. Vi bad sjór gom þá hún í minn eitir an þann sunn. Síla að bennum þið. Agus þess mól og glab í eglíni það hæmbar gus sén fyrr fíkjól í þitt lembi agus Ærlunds æ. Við ról sé að lan nýr að við sélum er bóð síla agus bærleis gynis ná iski behe. Við nýlum en þvistur þið vígi að sjóla bæð. Bá koma pei æð og ná séðach hann hvöi Þeir padrik að gubbir að hokkurótt. Þeir eftir tjórinir að fyrstótt að bóðlingi. Að taringur rópín, að skýla, sjóttín og sjól og mach agas ekki með síle að kúrsum. Það hann að ling við að kænt þess að kæntur el erna dýnif við að hundra leinar ling. Þeir eftir spes ná símigi sem skalærið með Robin Flower ná Eleanor Hull ná Eli Heidi Sjúð Ach, na dýnif sín plí. Svo, hér tíunocht, maður að dýr fá. Agas gom úrfúr, svo konocht ekki. Dynu séðum leis að lán eða efra herr að vikis að pán. Ólaf reð saks fyrle en ólskal tókjó. Heppas nach reð sem meir sinn ach rá meis að beð kortna fýringa ei. Teid ó Conroy að bennum dundu herr. Fó sé kallinn þessna sé pánig Agus fyrir blíðan á hinn og mar sinn, það hef seg og lúndin agus að skrýð lágur þar titl The Menace of Japan. Það sé marra fyrir nýs, nýðar kardimig er af ný. Í eginn það þára vísa þóls að þreinu og fjörn eður gaf kæðir leik klíði. Við leim pæður ekki stæk. Því en kóta mór fæða mar viðk og góni, hegar efinn æmisur brókulokk. Agus Na laif jæs vi sé a gúmpur go húiðurach var nán múr da fla hana fíle. Núin íni, gæsar fán, fétlóg, bílna bó, agas gæsæs eile asun rým við eðar. Þess rýste

Na hálinn an dá horn fi peach in Frank Cassidy's hornpipe agus se tuim na farige in chin o Warris Bradley er vidil agus Melissa Emmons a vi rá hinla kan in chin ed an piano or an na hala an tana matáidat Louis ga all in chin a hug maris amach agus daska divin gura an tafad dianta ege agus chuid keol kura ed Louis ga agus halar wasa se ed an ochtu lag a vi na beltine fiche e fiche kuig. Sjóðan er písin elvai, agus oran halla, en þannig með þá erin Lúís Guggusin, en þannig með þá er geit físa ekkert smúið, agus nær við Maris að gópað lesjón BBC, nær við sé balu, en sinna zón balu, en þá písi kjóð sé oran halla, agus nýjessin, klasjumæt sjæmus ennisgumæliskel ef ég gópar lesjum BBC en illan bara en alabæn agus sjæna rúvali sjæ on písi sjæ agus oran að hala sálinja tænum en vakasjub Mary Nick Alistair en tænum að tá en að dóra písa inn sjæ agus on búhalín búi en tænum að tá en að trjú písa agus kjónasjæna antóid ek sjæmus ennisgumæliskel oran að hala dús.